viamo ma futuro non giuriamo solo e andati ne mi asso a futuro a soli pra mi è niente di ieri o si amo a fare un bimbo sono la urante stava bene sarafe na mo so so ya de me ye pe ja urade pe ja usa pe ja usa pe ja usa ya de ka se wiye ya de ka se me bi amu bi ya mo huni ana ma so ni in aka furusia e bi ami wa ba fo pem pem sa wa ye de ye mu nyina ama ho ja tala fe sala fe nyam ko ko wa wa ti ayi ba fo kro kro so we bi ni na ne mu no bi ni ne ti Lohima siya mahamu huzia. Maha.

da da da da. Olha a mim! Ué! Ué! Ué! Alô, mãe! Yeah, yeah. Maybe I won't be in Shankar. Me awo, yama, mami. Hey, say ya wa uradi an kame wa. Baje wa, hey. Me awo, me awo.